0: féidir a drogaí áine sa dul a bhaimar tar bhela éagsúla, ach cuireann siad ar fad isteachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú. Rud a fhágann go bhfuil buíal ann go ndéanadh tú botún.
1: Cuireann drogaí eile faragairtí fíor don roisteúrtha.
2: Bhí tú ag tamaint roisteúrtha go bíg.
0: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannachar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórach ar a múil. Ná tamaint faoi cheannachar drogaí go brach, ónúd ar as umhabháilteach ar bhóthaire. Tour court at rsa.ie.